Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre år. Kuttet de foreslår i statsbudsjettet kan koste tusenvis av jobber, mener Fagforbundet. De vil i stedet utvide prøveordningen med at postbudet kommer hjem til eldre, som de mener har hatt god effekt på mange måter. Kjell Otto Haug

foreslår også å kutte hele tilskuddet til Fortidsminneforeningens museumsvirksomhet. I dag bruker de 5,6 millioner kroner i året til å forvalte 8 stavkirker, blant dem Urnes stavkirke som på UNESCOs verdensarvliste. Kuttet er dramatisk og kommer fullstendig overraskende på oss, sier styreleder Trude Knudsen Knagenhjelm. Hun sier det hvert år tar imot over 230 000 besøkende til noen av Norges aller viktigste kulturminner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Flere bevepnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldinger om at det ble avfyrt skudd onsdag kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen skadet, og det fortsatt uklart om det ble avfyrt skudd. Det forteller operasjonsleder Jørgen Haugland Hansen i Finnmark politidistrikt.
1: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avfyrt et skudd i Kautokeino. Rykket bevepnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer skadd, og det heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino.
0: Kan du si noe om hvorvidt det har blitt avfyrt skudd eller ikke?
1: På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Sa operasjonsleder i Finnmark politidistrikt, Jørgen Haugland Hansen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir og gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
2: Årsaken at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
3: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Øsker Tufan. Et tankskip ble truffet av flere prosjektiler i Persiabukta onsdag, ifølge det maritime informasjonssenteret UKMTO. Angrepet skjedde 51 nautiske mil nord for havnebyen Madinatars Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. Byen Madinatars Shamal i Qatar. Tankskip som passerer Hormuz-stredet har blitt utsatt for gjentatt angrep etter at USA og Israel angrep Iran i februar. UKMTO er knyttet til den britiske marinen.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. USAs president Donald Trump sier han fortjener fredsprisen som deles ut i Oslo på fredag. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv, og at fjorårets vinner, den venezuelanske opposisjonslederen Maria Corina Machado, valgte å gi sin pris til han.
1: Last time they gave it to a young lady who's a fabulous person, and she said she didn't deserve it, that I deserved it. And she gave it to me, and I said, wow, what an honor. I settled 8 wars, another one is coming. So I don't know what their decision's going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me.
0: Flere bevæpnede politipatruljer rykket ut til Kautokeino etter meldingen om at det ble avført skudd i går kveld, det opplyser Finnmark politidistrikt. Ingen er skadet, og det er uklart om det har blitt avført skudd, forteller operasjonsleder Jørgen Haukland Hansen i Finnmark politidistrikt.
2: Politiet fikk melding klokka 20.25 i går kveld om at det var blitt avført et skudd i Kautokeino. Rykket bevæpnet ut til Kautokeino med flere patruljer. Og vi har vært på stedet i natt og kan bekrefte at ingen personer er skadd, og det er heller ikke fare for befolkningen i Kautokeino. På nåværende tidspunkt kan ikke politiet bekrefte at det har blitt avfyrt skudd, men det vil være en del av etterforskningen videre å avdekke det.
0: Etter å ha blitt kastet ut fra sitt hjem gjennom et langt liv, ble 87 år gamle Mari Carmen Abascal frontfigur for de store boligprotestene i Spania. I går kveld døde hun i Madrid.
3: Et symbol på boligprotestene i Spania. Det ble store reaksjoner da en kraftig økning av husleien førte til at Abascal ikke kunne betale for leiligheten hun hadde hatt mesteparten av livet. Til slutt endte det med utkastelse 23. september i år. Men det førte også til massive demonstrasjoner i Spania, som i mange år har slitt med høye leiepriser som følge av turisme og gentrifisering. For en drøy uke siden, kort tid etter utkastelsen og store demonstrasjoner, fikk Abascal flytte tilbake til hjemmet sitt, der hun hadde tilbrakt store deler av livet.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Den lengste lærerstreiken i norsk historie blir utvidet. Bergen Kristne Grunnskole og Fagforbundet ikke blitt enige. Skolen holder fast på at de vil ha en egen avtale mellom seg og lærerne. Fagforbundet mener de ansatte på privatskolen skal være omfattet av en vanlig tariffavtale. Fra før har 12 ansatte streiket i 170 dager i regi av Utdanningsforbundet. Nå går 10 til ut i streik. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 5. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykka henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun er sint og forvirret og kan ikke bevege hverken armer eller bein, og har fått lungebetennelse, sier advokaten hennes. Delstaten Tennessee har fått hard kritikk etter den mislykka henrettelsen. USAs ambassade i Moskva har sendt ut et varsel etter et dødsfall ved et pestforskningsinstitutt i Sibir, og de gjentar rådet om å forlate Russland. Dødsfallet bekymrer også Verdens helseorganisasjon. De sier de ikke har fått god nok informasjon fra Russland til å kunne gjøre en vurdering av risikoen ved dødsfallet.
1: Årsaken er at en laboratorieansatt i forrige uke døde av lungebetennelse. Saken har skapt uro i Russland, der det fra enkelte hold hevdes at det kan være snakk om lungepest. Verdens helseorganisasjon sier at de ikke har fått nok informasjon til å gjøre en fullverdig risikovurdering.
2: Enable an accurate assessment of potential public health risks.
1: Den 28 år gamle kvinnen døde 2. oktober av en alvorlig lungebetennelse av ukjent opprinnelse ifølge russiske smittevernsmyndigheter. Rundt 200 personer skal være i karantene, og 5 sykehus skal ha stengt ned på grunn av frykt for smitte. Russiske myndigheter sier de har varslet Verdens helseorganisasjon i tråd med gjeldende rutiner.
0: Reporter Røskur Tufan. Klimapolitikken til regjeringen neste år får hard kritikk av flere partier på Stortinget. I forslaget til neste års statsbudsjett legger Ap-regjeringen opp til å bruke langt mer penger enn i år på å kjøpe klimakvoter i utlandet. De vil også kutte nesten halvparten av overføringene til det statlige selskapet Enova, som gir privatpersoner og bedrifter støtte til klimatiltak. Oda Inngård fra MDG vil at det strammes inn på høyt forbruk, mens Marte Hammer fra SV sier regjeringen avlyser klimapolitikken.
3: Altså det er helt massive kutt på klima, langt over 11 milliarder kroner. Vi risikerer at norsk næringsliv arbeidsplasser, det blir stående igjen på perrongen, mens resten av Europa og verden omstiller seg.
4: For å få stabilitet så må vi finne varige løsninger som kutter klimagassutslipp, og som gjør at de som har minst får mer. Akkurat nå så får de som har minst smula, mens de som forbruker mye får mest.
0: Sa til slutt Marte Hammer fra SV. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

have the sun and moon. All of that for us.

speak. A melody comes back to me that we've heard before.

0: God morgen, her er NRK Nyheter klokka 6. Havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i verk en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK har nylig fortalt at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
1: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden det mislykket henrettelsen av Krista Pike for en uke siden, hvor hun overlevde to doser med dødelig gift. Pike våkna opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. Og i morgen deles Nobels fredspris ut i Oslo, og USAs president Donald Trump mener han fortjener prisen. Trump fikk spørsmål om prisen på et pressetreff i Washington. Presidenten viste blant annet til at han mener å avslutte 8 kriger og redde millioner av liv. Trump ønsket seg også prisen i fjor da den gikk til den venezuelanske Maria Corina Machado. Forsvaret er en av årets budsjettvinnere etter at regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliard neste år. Mye av pengene skal brukes i Nord-Norge, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik.
2: Det er en av de største satsingene. Vi bygger jo opp Hæren, og ikke minst vi framskynder Finnmarksbrigaden. Det er store investeringer også for å ta imot allierte. Det er helt kritisk nå for å være klar tidligere. Så Nord-Norge er en av de stedene som kommer til å merke det store forsvarsløftet aller mest.
3: Også i Hæren er de fornøyd med pengene som er foreslått.
4: Vi er veldig glad for at man styrker driftsbudsjettet, som gjør at vi får trene og øve mer, men også opprettholdt støtten vår til Ukraina.
0: Det sa nestkommanderende i Hæren, Trond Nilsen, og reporter Erik Vågbø. Så til et overraskende funn i naturen. For pingvinebæsjen får snøen til å smelte raskere i Antarktis, ifølge en ny studie. Avføringen fra pingvinen gir næring til alger som farger snøen grønn. Pingvinene sprer næringsstoffer når de tråkker bæsjen utover snøen. Og grønn snø det absorberer 40% mer energi fra sollyset enn ren hvit snø, og smelter dermed raskere, sier de amerikanske forskerne. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Morgen for NRK Nyheter. Klokka 7. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse, og Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao.
1: Vi ser at det er flere selskap som oppgir å ha lisens på Curaçao enn det vi så tidligere. Før var det Malta som hadde hovedmarkedet, og nå ser vi at det er flere som kommer med lisens på Curaçao.
2: Det sier Hedvig Indrehaug i Lotteritilsynet. På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Det er ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse for Lotteritilsynet. Det er kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
0: Reporter her, det var Hans Christian Rangnes. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss setter nå i gang med en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering.
3: Det aller viktigste for meg her og nå, det er å få klarhet i hvorvidt norske sjøfolk har vært utsatt for en helserisiko, og om de har fått den oppfølgingen som da bør være på plass. Så mener jeg at hvis det har svikt, så må vi sørge for at dette ikke skjer på nytt i fremtiden. Og det handler om å lære, det handler om å forbedre og gjøre at vi tar vare på sjøfolkene våre.
0: Houthi-opprørerne i Jemen sier de har gjennomført et rakettangrep mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh i Saudi-Arabia. Dette er tredje gang denne uka at den iranskstøttede gruppa har påtatt seg ansvaret for angrep mot flyplassen. Saudi-Arabia har foreløpig ikke bekreftet det siste angrepet. I går så opplyste landet at 3 personer ble drept i angrep mot flyplasser i landet tidligere denne uka. En 46 år gammel mann fra Texas er blitt henrettet med giftsprøyte etter å ha blitt dømt for drap på en butikkansatt under et ran i 2000. Det er den første henrettelsen i USA siden den mislykkede henrettelsen av Christa Pike for en drøy uke siden, hvor hun overlevde 2 doser med dødelig gift. Pike våknet opp i går og er alvorlig skadd. Hun kan ikke bevege hverken armer eller bein, sier advokaten hennes. NRK Nyheter. Anders Borgen Væring.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. NRK har avdekket et tidligere ukjent omfang av pengespilltilbud rettet mot nordmenn. Mer enn 500 norskspråklige nettkasinoer er registrert på øya Curaçao, og disse kan være ulovlige. Det er nemlig ikke lov å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge uten tillatelse. Lotteritilsynet har det siste året blokkert over 100 nettsider fra Curaçao. I Spania fortsetter demonstrasjonene etter at symbolet på boligkrisen i landet døde i går. 87 år gamle Mari Carmen Abascal ble kastet ut av hjemmet sitt i Madrid fordi husleia ble hevet kraftig. Nå får hun mye av æren for at det er skrevet ut nyvalg i Spania, sier reporter Nora Geiran Dingstad.
1: Mange spanjoler i Madrid tok til gatene da denne nyheten kom, både for å sørge dødsfallet og for å fortsette demonstrasjonen mot boligkrisen i landet. Dette har jo allerede, som du sier, fått politiske konsekvenser. Statsminister Pedro Sánchez har denne uken skrevet ut nyvalg, på tross at han ikke trengte å gjøre dette før i august 2027, og at han egentlig hadde planer om å sitte ut perioden. Han ønsker å skifte det politiske fokuset, og dermed har han lyst ut dette nyvalget til 29. november. Han ønsker en ny boligpolitikk og et flertall, og dette blir helt sikkert en debatt om boliger frem mot dette valget i Spania.
0: Det skal settes i gang en omfattende undersøkelse for å finne ut om norske sjøfolk har blitt syke av arbeidet under oljekatastrofen Deepwater Horizon i Mexico-golfen i 2010. Undersøkelsen kommer etter at NRK nylig fortalte at flere av de over 80 norske sjøfolkene har helseplager de mener skyldes oljeeksponering. Rapporten om helsesituasjonen til de norske sjøfolkene skal være klar i midten av desember. Aldri før har flere skip seilt via den nordlige sjørute, det viser tall fra et senter ved Nord Universitet som overvåker trafikken i nord. Ruta brukes blant annet av Russland for å frakte gass og olje ut på verdensmarkedet. Da unngår de faren i Midtøsten og den lange veien rundt Afrika. Men hos det norske rederiforbundet så er det ikke stor interesse for å bruke denne ruta.
2: Det har blitt egentlig den nye normalen at man seiler rundt Afrikas horn, fordi situasjonen i Midtøsten har vært urolig siden egentlig slutten av 2023.
3: Det sier Line Falkenberg Ollestad, fagsjef for geopolitikk i Rederiforbundet, til NRK. Tross smeltende sjøis er ikke den nordlige sjørute, som går langs Russlands nordkyst og inn i norske havområder, aktuell for Rederiforbundets medlemmer, forteller hun. Det er blant annet på grunn av sikkerhet.
2: Og så er man også helt avhengig av lisenser fra russiske myndigheter for å kunne seile gjennom, som potensielt også er en sanksjonsrisiko, da, særlig for vestlige rederier.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Wikan. Og det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: på nyheter. Nå er klokka 9. Soldater fra Heimevernet oppdaget i høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen Operasjon Hovedstad i september var tatt opp, melder Dagens Næringsliv. Minst to av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som er knyttet til det kinesiske konsernet Geely, skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko, og sier ingen data kan deles med Geely uten et rettslig grunnlag. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotestene i landet støttes av flere grupper, sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
1: På tirsdag var det jo en stor streik med veldig mange fagforeninger innenfor andre, altså mange bransjer som ønsket å delta, slik at det er mange grupper som nå ønsker å fortelle at Frankrike er på feil kurs, og særlig da de som jobber opp mot offentlig sektor, at de mener at det kuttes for mye offentlig tilbud, ikke bare skole, men til barn ellers, barnehager, utdanning generelt, andre grupper. At det er for lite penger, at det satses for lite.
0: Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig viser tallene at blant foreldre i 20-årene så har mødre over tre ganger så høyt fravær som fedrene. Seniorforsker Arnstein Mykletun ved Folkehelseinstituttet sier til forskning.no at funnene utfordrer vanlige forklaringer på kjønnsforskjellene i sykefraværet. Det er rart at fedre er så uberørt. I lys av hvor mye farsrollen har endret seg i Norge, sier han. På Kleppestø ungdomsskole i Vestland, der har en gruppe elever samlet seg for å lage en elektrisk rasebil. Håpet er å konkurrere i England, men først så må kjøretøyet settes sammen, forteller elev Lerke Frøyland.
2: Til nå så har vi jo for eksempel montert på hjul og bremser. Det er jo viktig når man kjører fort. Prosjektet heter Green Power Racing, og da bygger man da sånne her biler som er batteridrevne. Og så går de 50 km i timen, og så er det om å gjøre å få de til å kjøre lengst mulig på 90 minutter. Det har vært mye montering og demontering, fordi du må gjøre det veldig nøyaktig, fordi hvis ikke så kan det jo hende du ikke får lov å kjøre den i verdensmesterskapet. Så det er jo en læringskurve.
0: Lerke Frøyland håper å kunne konkurrere med en elektrisk rasebil i England. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. En mann fra Øst-Finnmark tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Tredje runde av rettssaken mot ham begynner i dag. Han ble pågrepet i slutt av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år i russiske fengsel. En tidligere fotballspiller dømt til 9 år og 8 måneder fengsel for grov organisert narkotikakriminalitet, det melder TV2. Fredrik Gullsvik smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo og var med på å smugle 18 kilo kokain til Amsterdam. Flere enn 500 nettkasinoer som registrert på øystaten Curaçao norskspråklige, og de kan være ulovlige. Hedvig Inderhaug I Lotteritilsynet sier de har blokkert over 100 nettsteder fra Curaçao bare det siste året.
1: Det ikke lov til å tilby eller markedsføre pengespill mot spillere i Norge hvis man ikke har tillatelse fra Lotteritilsynet. Det kun Norsk Tipping som har tillatelse til å tilby nettkasino i Norge.
2: På få år så har Curaçao fått en massiv posisjon i internasjonal gambling. NRKs undersøkelser kan nå vise over 500 potensielt nye ulovlige nettkasinoer basert derifra. Alle har norsk språk på sine sider.
1: Før var det Malta som hadde hovedmarkedet. Nå ser vi at det flere som kommer med lisens fra Curaçao.
0: Reporter Hans Christian Ragnes. Klokken 13 blir det kjent hvilken forfatter som vinner Nobelprisen I litteratur. Kanskje den mest prestisjetunge prisen for bøker får mye oppmerksomhet hvert år. Men går folk og teller ned til vinneren blir kjent, og leser de faktisk bøker av Nobelprisvinnere?
3: Det for høy kultur. Jeg en enklere sjel.
4: Nei, altså, jeg vet når det en bok jeg har lyst til å gå og kjøpe, så det uinteressant om den har Nobelpris eller ikke.
5: Jon Fosse leste vi, så det jomet. Da hadde jeg lest trilogien hans før det, men da tok jeg og leste alt etter det, og det var jeg veldig glad for.
3: Jeg tenker at bok bok, og det trenger ikke alltid å være så vanvittig høy kultur.
6: Jeg skal utfordre meg selv da, på å teste den, se om den fortjener den, om den prisen den virker.
0: Hvem som får prisen kan du se og høre direkte I NRK 1 og NRK Nyheter fra klokken 12.45. Soldater fra Heimevernet oppdaget I høst at biler de hadde leid under en øvelse filmet dem og lagret videoene. Også sikkerhetskoder brukt til å åpne porter og dører under øvelsen var tatt opp, det melder Dagens Næringsliv. Minst 2 av bilene skal ha vært av det kinesiske merket Deepal og var leid fra Hertz, som knyttet til det kinesiske konsernet Geely, det skriver avisa. Volvo Cars, som også eies av Geely, avviser at det kinesiske eierskapet innebærer en sikkerhetsrisiko. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk er mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Når kriminelle skaffer seg penger ulovlig, må de hvitvaske dem, altså få det til å se ut som alt er tjent på vanlig vis. Økokrim sier det er omfattende hvitvasking i turistnæringen, blant annet med kobling til kinesiske myndigheter. Nesten 80% av bebyggelsen på kyststripen i Gaza er helt eller delvis ødelagt, ifølge FN, 3 år etter at krigen mellom Israel og Hamas startet. Israel okkuperer halvparten av Gazastripen, mens 2 millioner palestinere bor på resten av området som Hamas kontrollerte tidligere. Våpenhvilen er lite verdt, det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Både Hamas og Israel har brutt vilkårene i våpenhvileavtalen. Israelske styrker har brutt den flest ganger. Minst 1400 palestinere er drept siden trådte i kraft i fjor. Men Israel sier at de fortsetter å bombe militante palestinere, som de sier utgjør en trussel for Israels sikkerhet. Men Israel forbeholder seg alltid retten til å bryte våpenhvileavtaler de inngår når de føler seg truet. Dette har de gjort i Gaza, i Syria og også i Libanon.
0: 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, det sa flyktningshjelpen denne uken. Det mangler materialer til husly, blant annet fordi Israel mener telt og presenninger kan brukes militært, og derfor slipper inn svært lite. Mange steder i Frankrike planlegges det for å blokkere skoler også i dag. Skoleprotesten i landet støttes av fagforeninger, lærere og foreldre, men volden sjokkerer mange, det sier europakorrespondent Anders Børringbo.
2: Frankrike kommer til å brenne i dag også, og de store studentorganisasjonene, elevorganisasjonene, oppfordrer alle til å gå ut og blokkere igjen. Det kan komme til sammenstøtt med politiet. Over 6000 mennesker er arrestert til nå. Over 700 politimenn er skadd i disse sammenstøtene. Altså, Frankrike er vant til demonstrasjoner. Det går hett for seg noen ganger, men dette har jo blitt ekstra voldelig, mener mange.
0: Og til slutt så tar vi med oss at en mann fra Øst-Finnmark er tiltalt for smugling av ammunisjon inn i Russland. Til tredje runde av rettssaken mot ham begynner i byen Nikel rett over grensen i dag. Han ble pågrepet i slutten av mai da han krysset den norsk-russiske grensen ved Storskog. Mannen risikerer opp til 5 år i russisk fengsel. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

0: NRK Nyheter klokka 12. I Ukraina ble 30 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 14 andre skadd, sier lokale myndigheter i byen Kramatorsk, øst i landet, ifølge Reuters. Dette er et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Tre mennesker mistet livet i et annet angrep i hovedstaden Kyiv, ifølge ordføreren der. Kriminelle nettverk utnytter veksten i den norske turistnæringen. Det går fram av trusselvurderingen fra Økokrim, som slår fast at slike nettverk er mer innblandet i økonomisk kriminalitet enn før. Penger som er tjent ulovlig må hvitvaskes, altså se ut som de er tjent lovlig før kriminelle kan bruke dem. Turistnæringen i Nord-Norge er en bransje som er spesielt utsatt, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.
1: Det er jo fordi at de ser at det er gode muligheter for å begå økonomisk kriminalitet gjennom turistnæringen og virksomhet innenfor turistnæringen. Der ser vi gjennom også kontrolletaters arbeid at det er mye misligheter knyttet til manglende transportløyver, skatte- og avgiftsinndragelser, bruk av ulovlig arbeidskraft, svart arbeidskraft. Så her er det kriminelle aktører som er inne og begår økonomisk kriminalitet.
0: Halvparten av oss sier at vi kan tenke oss å få hjelp til å avslutte livet ved en dødelig sykdom. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. 60% mener nå at aktiv dødshjelp bør tillates her i landet, mens andelen for 1,5 år siden var 50% i en tilsvarende undersøkelse. Det blir mer om dette i Kompass i NRK P2 rett etter nyhetene. Om en time blir det kjent hvem som vinner Nobelprisen i litteratur i år. Litteraturkritiker her i NRK, Knut Hoem, tror på en spanskspråklig vinner i år.
2: Du spurte meg i går, så hadde jeg sagt at prisen går til Enrique Vila-Matas fra Spania. Han er vittig, han er opptatt av hva det vil si å skrive, hva det vil si å lese, han er veldig meta-meta. Så er det også kommet en litt sånn nye, yngre forfattere som skriver om sosiale problemer. For eksempel da Cristina Rivera Garza fra Mexico og Samantha Schweblin fra Argentina. Det er mulig at de har litt for korte forfatterskap, og da vender jeg tilbake igjen til Enrique Vila-Matas fra Barcelona.
0: Ja, hvem det blir kan du se og høre direkte i NRK 1 og NRK Nyheter fra klokka 12.45. Og vi tar med at den norske serien Ølhunden Berit har vunnet flere priser i Sør-Korea. De fikk tre priser, blant dem den gjeve hovedprisen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Bare god musikk. NRK Jazz.
1: Heaven, I'm in heaven.

0: NRK Nyheter klokka 14. Minst 33 mennesker er drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina. Dette er et av de dødeligste enkeltangrepene siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina. Sivile ukrainere er ofte mål for russiske angrep, det sier førsteamanuensis Lars Peder Haga ved Luftkrigsskolen.
1: Ja, det er et inntrykk man kan få. De blir truffet av missiler og droner som treffer bolighus, men dette har jo pågått en stund.
2: Hvis det nå er slik at russerne velger ut sivile mål, hva slags formål kan det ha?
1: Russerne har jo hatt som sin tilnærming når de har flyttet fronten nærmere og egentlig bare rasere alt som er av infrastruktur for å gjøre stedet ulevelig, drive bort sivilbefolkningen. Å skape flyktningebølger inn i resten av Ukraina, inn i Europa, har vært en måte å prøve å legge press både på Europa og Ukraina.
0: Intervjuer var Halvard Sandberg. SV inviterte miljøorganisasjoner til Stortinget for et krisemøte om statsbudsjettet i dag. Regjeringen foreslår flere kutt for Klima- og miljødepartementet, og SV mener det får alvorlige konsekvenser for Norges evne og mulighet til å kutte utslipp og ta vare på naturen. Blant annet legger Arbeiderparti-regjeringen opp til å bruke 20 milliarder kroner mer på å kjøpe kutt i CO2-utslipp i andre land de neste 10 årene. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og oversatt klassiske verker fra gresk og latin til engelsk. 76-åringen fra Toronto er professor ved universitetet i byen og har undervist om litteratur i flere tiår. Det er stor interesse for dagens suppleringsvalg til det britiske parlamentet. En valgkrets i London skal velge etterfølgeren til tidligere statsminister Keir Starmer fra det sosialdemokratiske partiet Labour. Han trakk seg fra underhuset da han gikk av, og valget ses på som en måling av hvor populær etterfølgeren hans, Andy Burnham, er.
3: Labour har jo gått noe fram på meningsmålingene siden han tok over som statsminister, men dette er første gang man egentlig får sjekket det blant velgerne. Og for det tredje så er det en av kandidatene er lederen for De Grønne, Zach Polanski, og han er da partileder som forsøker å bli parlamentariker for første gang. Så det er også en av grunnene til at dette valget følges nøye med på.
0: Det sa korrespondent Kristin Solberg. Og vi tar med at håndballstjernen Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Jazzkassa.
5: Ja visst er det Jazzkassa, og her skal musikken runge i

Cannonball Adderley tok deg imot i jazzkassa i dag med I've Told Every Little Star, for det er sånn i jazzkassa at her kan du risikere å høre gamle godbiter sammen med all den stort sett nyere norske musikken du hører, og det den nyere norske musikken vi skal fokusere på en stund fremover her nå, dessuten med en trio nå først, som du har muligheten til å oppleve live i kveld, dersom du hører dette her, i det det skjer nå på torsdagen, for på Victoria Jazz scene torsdag kveld så finner du nemlig trioen Enemy, en trio som består av Petter Eld på bass, James Madron på trommer og Kit Downs på piano, og han drar du forhåpentlig kjensel på. Han finner du jo for eksempel i Nicolas Leirtrøs Action Now band, og ikke minst så har han akkurat gitt ut en plate sammen med Susanne Sundfør. Men i kveld så det med Enemy han spiller, for eksempel kanskje den her, signert John Coltrane, nemlig Countdown.

0: en podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at da klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

To Coltrane-låter etter hverandre der her i Jazzkassa, men spilt av andre folk. For nå sist så hørte du Joakim Lykke-trio som gjorde Lazy Bird, og før der

så var det Countdown med trioen Enemy. Og kanskje så begynte du med det å telle ned du også til Enemy spiller konsert på Victoria I Oslo I kveld, for det gjør de. Da tar Keith Towns med seg tangentene og makkerne sine og spiller opp til konsert, noe jeg innbiller meg kan bli rimelig rått. Og noe jeg også tror blir fint, det blir når Helge Lien Trio spiller på Stord Jazzfest I morgen. For det gjør de. Helge, Frode, og Knut

Skulle du befinne deg på Stord i morgen, så kanskje du burde ta en tur på konsert, for da spiller nemlig Helge Lien, Frode Berg og Knut Ålefjær, eller Helge Lien Trio, om du vil der. Mens nå så hørte du dem i jazzkassa med Grandfather's Waltz. Og jazzkassa, det kan du høre mandag til torsdag fra klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på P3 Musikk, eller så kan du høre det i NRK Radio-appen, og kanskje så er det akkurat der du hører nå, kanskje du har inntatt helgen og med det gikk glipp av den konserten, beklager det i så fall, men slik er livet. Men en ting som i hvert fall er fint, det er at du i NRK Radio-appen kan sende meg meldinger og for eksempel foreslå noe musikk vi kan nyte her sammen, og en som har gjort det, det er Jan-Erik, som er av den oppfatning at Simon S. Furnes, han fortjener mer spilletid, og han er veldig gira på et album som Simon S. Furnes har gitt ut, nemlig Birds of Passage, hvor han spiller med Hildegunn Øyseth, Mats Eilertsen og Carl Oluf Venneberg, for eksempel på den låta som er i gang her nå, som heter From Above.

Kan du ikke gjøre som Jan Erik har gjort da? Sende en melding i NRK radioappen til Jazzkassa og foreslå noe musikk du er gira på, så kan vi høre på det sammen her i Jazzkassa, sånn som vi gjorde nå, hvor Jan Erik hadde foreslått at vi skulle høre Simon S. Furnes sin From Above. Snart så blir det både Bjarne Gustavsen og Sondre Moshagen her i Jazzkassa, men aller først så skal vi en tur til et soloprosjekt signert Thomas Ingdahl, hvor han kaller seg A Straight Up Cat, og lager kanskje ikke straight up jazz, men fett er det, for eksempel på The Perks of Breathing.

0: Går det egentlig an å leve et fullverdig liv uten jazz?
1: Jazzkassa med Ruben Gran på NRK Jazz.

Du hører på Jazzkassa, og du fikk to soloprosjekt rygg mot rygg her nå. Sist Bjarne Gustavsen med Bær in vatten, poiker, og før der låta The Perks of Breathing med A Straight Up Cat. Og noen som også har slippet soloalbum, det Sondre Moshagen, eller det kanskje ikke riktig å kalle det et soloalbum, for han definitivt ikke alene der, men det Sondre Moshagen sin skive, det han som har skrevet musikken, og hvis navn står øverst på det fine, fine coveret. Audio Guide heter plata, hvor vi for eksempel hører Veslemøy Narvesen på trommene her akkurat nå, på låta som ukas favoritt her I Jazzkassa. Så skulle det ikke forundre meg om vi hører noen andre låter fra den skiva I neste uke, men nå er tida inne for sondering.

Hver uke så hører du Jazzkassa mandag til torsdag på både NRK Jazz og P3 Musikk, og alle de dagene så det en låt du hører i hver av sendingene, låta som spesielt utplukket til å være ukas favoritt her hos meg, simpelthen fordi jeg synes det fantastisk musikk som trenger, eller trenger, som fortjener litt ekstra oppmerksomhet, og denne uka så har det vært låta Sondering, som du finner på albumet til Sondre Moshagen, hvor han også har med seg flere flotte folk, Hans P. Kjolstad for eksempel, Brede Sørum, Niklas Leirtrø og Veslemøy Narvesen og Guro Kvåle på trombone, som også har vært med på en låt som har vært ukas favoritt her hos meg for noen uker siden, som vi finner på albumet Sugar in the Morning med Anna Ueland sitt Science Fair, for der spiller Guro Kvåle også trombonen, og i tillegg så hører vi Kjersti Aar på bassen og Åsne Fossmark på tenorsaksofonen på låter som den som i gang her nå, som heter Five Blind Mice.

Gustav Thornberg lærer dem trommeskina hvem som er sjefen, og det gjør han som en del av bandet Science Fair, som jo slapp et råflott album for noen uker siden, og der finner du Five Blind Mice, som du nå fant her i jazzkassa. Som heldigvis har plass til enda litt mer fersk musikk til deg før vi ferdige for i dag og denne uka. For eksempel en låt som kan hjelpe oss med å få ned pulsen litt. Og den hører vi med Alvei. Og låta, den heter Syri.

Det skulle ikke forundre meg i så fall, men hvis du kjenner at den musikken her, det er godt for deg, så er det bare å glede seg til 23. oktober, for da slipper nemlig Alvei album, en skive hvor du vil finne låter som Syri, som du nå fikk her i programmet, som heter Jazzkassa. Og det er jo en spennende, det hørte du jo selv, spennende trio dette her, som omtaler seg som en ambient jazz-trio, og som er trippelnasjonal, for du finner norske Eivind Vullum på gitaren, mens det er Jerzy Masinski fra Polen som trakterer saksofonen, og så er det Nicolas Stocker fra Schweiz som tar seg av trommene. Så bare å glede seg til slutten av måneden, men vi kan også glede oss til mandag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på Peter Musikk, for da vender nemlig Jazzkassa tilbake. Og innen den tid så har du hørt Petter Dalane Kvintet akkurat nå. Vi hørs!

0: Her er NRK Nyheter. Klokka 15. Tre menn pågrepet etter en skyting mot en leilighet i Oslo i september. De alle i 20-årene og sikta for grove trusler og grov ulovlig befattning med skytevåpen, sier politiet. I tillegg til skytinga mot leiligheten i Kvernebyen 24. september, knyttes de til skytinga mot en bolig på Jessheim uka etter. Minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. Sivile i Ukraina rammes hardere enn før av russiske angrep. De neste månedene blir folk igjen utfordret av at droner og raketter også truer varme, vann og strøm. Vinteren brukes som våpen, sier forfatter Erika Fatland, som reiste rundt i Ukraina i fjor vinter.
1: Det var jo en kald vinter. De måtte klare seg uten strøm store deler av døgnet, men også uten varme denne vinteren her, så folk gikk jo rundt og frøs. Jeg er jo privilegiert som bor i et trygt land, og det setter jeg mer og mer pris på jo mer jeg har vært i Ukraina. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å leve med dette nå på femte året. Folk begynner å bli slitne, og bare det at luftalarmen går hele tiden. Du vet aldri om du får sove den kommende natten. Du vet ikke om du må tilbringe natten i et bomberom, og nå ser vi at disse angrepene bare intensifiseres, så situasjonen er jo enda verre nå enn det jeg var i Ukraina.
0: Lotteritilsynet har varslet at 62 nettsider for pengespill kan bli blokkert i Norge fordi de bryter norsk lov. Blant dem er Polymarket, der folk kan satse penger på blant annet valg, økonomi og krig. Tidligere i dag har NRK avdekket at flere pengespill på nett er rettet mot nordmenn enn tidligere antatt. Og politiet i Bergen har pågrepet en mann de sier har solgt falske billetter til fotballkamper. Mannen i 20-årene er siktet for grovt bedrageri etter å ha svindlet til seg mer enn 300 000 kroner siden fotball-VM i sommer. Årets Nobelprisvinner i litteratur er en 76 år gammel professor, poet og oversetter. Det er Toronto og Canada som kan feire at de har vinneren, sier NRKs bokanmelder Anne-Katrine Strømme.
2: Anne Carson, hun er en kanadisk forfatter, født i 1950. Hun er forfatter, poet, essayist, gjendikter, som også underviser i klassisk litteratur i Toronto. Hun har laget en doktoravhandling om gresk litteratur, og hun bruker altså disse gamle mytene og gamle historier når hun skriver sin egen litteratur.
0: Og eksperter og fugleentusiaster slår alarm etter at kongeørn er funnet dødelig forgiftet av bly. Mye av blyet kommer trolig fra ammunisjon brukt under storviltjakt, og fra skutt vilt som lagt ut som åte av naturfotografer. Fagfolk frykter store mørketall fordi det mangler et system for blodprøver og behandling av skadde rovfugler. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: NRK Nyheter klokka 16. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun overrasket over å få årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overraskelse på Bjørn Ågenes, som daglig leder i Kolon Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
1: Kolon Forlag to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det sikkert morsomt. Og nei, det kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg glad og sjokkert.
0: Tone Hødnebø altså den som har oversatt og gjendiktet bøkene til prisvinneren. Mange mobilkunder har problemer med å ringe i ettermiddag. Telenor sier de gjennomfører analyser for å få oversikt over situasjonen, skriver VG. Ifølge tjenesten Down Detector opplever også Telia-kunder problemer. SV vil ta krav om å sette en grense for oljeletingen i Arktis inn i budsjettforhandlingene. Det klart etter at partiet i dag møtte 5 miljøorganisasjoner. Organisasjonene mener også at årets statsbudsjett lite ambisiøst i miljø- og klimapolitikken. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene som pågått i over 2 uker. Det sier Kristin Skare-Orgeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har brukt tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
2: Dette utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det en annen som har fått en kjeve knus, det noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Håndballstjerna Nora Mørk pådro seg en mindre bruddskade i ankelen i gårsdagens seriekamp for danske Esbjerg. Det bekrefter klubben i dag. Det likevel håp om at Mørk kan rekke EM-spill for det norske landslaget i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: NRK Nyheter klokka 17. En rekke viktige samfunnsfunksjoner er rammet av problemer hos Telenor. Blant annet gjelder dette nødnummeret 113 og legevaktnummeret 116-117, melder Helsedirektoratet. Politiet ber publikum ringe det vanlige sentralbordnummeret til det enkelte distrikt hvis man ikke kommer fram til dem. Og togtrafikken i hele landet står fordi Bane NORs kommunikasjonssystem er knyttet til Telenors problemer. Telenor sier de jobber med å kartlegge og løse situasjonen. En kvinne i 20-åra er funnet død i Stavanger. En mann i 30-åra er siktet for å ha hensatt henne i hjelpeløs tilstand. Det skriver politiet i Sør-Vest i en pressemelding. I Ukraina ble minst 33 mennesker drept i et russisk angrep på en buss. I tillegg ble 18 skadd, opplyser lokale myndigheter i Kramatorsk nær fronten øst i landet. Russland går ikke bare etter militære mål, sier korrespondent Fredrik Tomra.
1: De byene som ligger tettest på frontlinjen opplever at sivile også blir gjenstand for både målrettede angrep og tilfeldige angrep, men her har altså minst 30 personer mistet livet i et angrep som ser ut til å være gjennomført med flybomber som har et høyt presisjonsnivå. Og det er altså da sivil busstrafikk som er rammet av treffet. Dette har vi som ofte sett i byen Kherson, som ligger enda tettere på frontlinjen.
0: Og bussangrepet er et av de dødeligste siden Russland startet fullskalakrigen mot Ukraina for 4,5 år siden. Krista Pike, som overlevde en mislykket henrettelse i forrige uke, er nå oppe og går for første gang igjen. Pike, som er dømt til døden for drap, fikk i september en dobbel dose av et dødelig stoff, men overlevde og ble fraktet til sykehus. Advokaten hennes sa tirsdag at hun var våken og hadde begynt å snakke. Den norske serien Ølhunden Berit vant 3 priser under Seoul International Drama Awards i Sør-Korea. Blant annet vant Anders Baasmo prisen for beste hovedrolle. Han sier folk i mange land kjenner seg igjen i serien.
2: Nei, altså den tar jo opp tematikk som er veldig aktuell, den tar opp veldig, veldig mye, men dette med at vi isolerer oss mer og mer, vi kan leve liv der vi aldri møter mennesker, da er det jo lettere at vi blir divided da, som hele verden er i ferd med å bli, og også innenfor kjønn så er det jo en tendens til at yngre gutter går mot høyre og yngre jenter går mot venstre, og gapet blir større og større, så det vi har prøvd på er å skape forståelse fra begge sider her da.
0: Ja, det sa Anders Baasmo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

not a difference a day made. And the difference

0: Her er NRK Nyheter, klokka 19. Problemet er løst, opplyser Telenor, som har hatt store utfordringer med ringing, teksting og mobilnett i ettermiddag. Det er derimot uklart hvor lang tid det tar før togtrafikken kan starte opp igjen som normalt. Togtrafikken står nemlig stille i hele landet. Lokførerne har ikke hatt mulighet til å kontakte nødetatene om noe skulle gå gale, og de står derfor inntil videre. Det er litt håpløst, sier Nikolai Pedersen på Oslo S.
1: Men sånn er det. Jeg skal rekke jobb klokka 8:15 også, så nattevakt, så det blir sånn tight skjema, men det må jo bare gå, egentlig.
2: Nei, det, folk blir jo frustrerte, de skal jo rekke hjem, det er jo mange som ikke skal til flyplassen, som også lurer på hvor de skal gå, og dette er jo, ja, dette er alltid en menneskelig situasjon.
0: Det sa til slutt Christian Kolind, direktør i Flytoget. Hva årsaken til utfordringene i dag er, må vi komme tilbake til, men det er ingenting som tyder på at dette er sabotasje. Det sier Jon Eivind Velure i Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt NKOM. De hever nå beredskapen og varsler tilsyn mot Telenor. Lenge var det ikke mulig å ringe nødnummer. Velure sa da at en må få kontakt på andre vis.
3: Det å ta kontakt med naboer og så videre på gamle måten er jo faktisk et beredskapstiltak. Dette her viser igjen sårbarheten og avhengighetene vi har til digital kommunikasjon. Vi må være forberedt på at sånne ting kan skje, for det vil vi gjøre. Og vi må alle sammen gjøre det vi kan for å være best mulig forberedt når en sånn hendelse inntreffer.
0: Om du vil henge med på Telenor-trøbbelet videre, kan du gå inn på nrk.no eller skru på NRK1 der det nå er tid for Dagsrevyen. Her er det litt andre nyheter nå. Russiske styresmakter sier at det ikke er tegn til lungepest i landet. De har sjekket nærkontaktene til kvinner som jobber med pestforsking og som døde av ukjente årsaker. Ingen farlige smittestoff er funnet, heter det i melding fra deg. Som følge av jobben henne ved et institutt for pestforsking i Sibir ble det slått full alarm. Ubekreftet rykter vil ha det til at hun døde av lungepest, men dette avviser altså russiske helsestyresmakter. Minst 33 personer ble drept i et russisk angrep på en buss i Kramatorsk øst i Ukraina i dag. I tillegg ble 18 andre skadde, sier de lokale styresmaktene. Det var et av de dødeligste enkeltangrepene i året der Russland har holdt på med sin invasjon av Ukraina. Nobelprisen i litteratur går til den kanadiske poeten Anne Carson. Hun har også skrevet bøker om litteratur og omsett klassiske verk fra gresk og latin til engelsk. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandholm.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. Togtrafikken begynner å komme seg i gang igjen, men en må rekne med forsinkinger og innstillinger etter flere timer med fullt stopp grunnet utfordringer hos Telenor. Vi skal til Trondheim S nå, der reporter Arne Kristian Gansmo har kommet seg. Hvordan står det nå, Arne Kristian?
1: Du, nå har akkurat toget fra Oslo kommet inn på stasjonen her. Kraftig forsinket selvfølgelig. Og nå går vi og venter på beskjed. Vi har fått tips om at toget til Steinkjær med avgang klokka 20.14 kommer til å gå. Så det ser ut til at sakte, men sikkert så kommer trafikken i gangen allerede nå fra 8-slaget omtrent. Jeg har med meg en passasjer her som skal til Levanger, da, litt nord for Trondheim. Sigrid Steffrem, har du ventet lenge i dag?
2: Nei, jeg kom faktisk til togstasjonen litt over 7, så jeg har ikke ventet så lenge. Så veldig radig at toget nå ser ut å gå om 10 minutter, cirka.
1: Ja, men da du kom hit, så visste du at det kanskje ikke gikk noe tog?
2: Ja, nei, da sto det jo at alle var innstilt til ubestemt tid, så jeg hadde jo egentlig null peiling på når jeg kunne komme hjem, da.
1: Vi får håpe at du får tatt høstferie hjemme hos din egen familie etter hvert. Og vi håper også at alle andre også som skal av gårde her, sånn, flere som venter på toget og får beskjed. Vi satser på at ting ordner seg utover kvelden.
0: Ja, og det blir altså forsinkinger utover. Takk til deg, reporter Arne Kristian Gansmo. Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt, Nkom, varsler tilsyn mot Telenor. Begge to held beredskapen oppe fremover etter at teletrøbbel lammet både tog og nødnummer i over 2 timer i dag. Nkom-direktør Jon Eivind Velure sier dette ikke bare handler om at folk ikke får ringt hverandre.
3: Det får så store konsekvenser fordi at vi har store avhengigheter i samfunnet til de digitale løsningene, til et elektronisk kommunikasjonsnett, at ting ikke virker når de ikke virker. Tog er et eksempel. Så undersøker vi hva som er årsaken til at dette har skjedd. Det er jo viktig å finne ut av. Det aller viktigste er å løse feilen. Men det er jo ingenting som tyder på nå at dette skyldes ville handlinger. Men det er feil hos Telenor som ligger bak. Og så må vi komme tilbake til hva endelig årsak er.
0: Litt andre nyheter nå. I Frankrike øker kritikken av politiets maktbruk. Skoleprotestene held fram, og opprørspolitiet har også i dag brukt tåregass mot elever. I dag mot en gruppe som hadde barrikert seg ved en videregående skole. Over 500 personer ble pågripne i dag, opplyser det franske innenriksdepartementet. Demonstrantene krever bedre skolebygg, kortere skoledager og flere lærere. Så får vi også med oss at flere flyselskap innstiller rutene sine til Riyadh i Saudi-Arabia etter det som skal ha vært nok et nytt Houthi-angrep mot flyplassen der. Et fly fra det statlige saudi-arabiske selskapet Saudia fikk store skader i angrepet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sambo.
4: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her NRK Nyheter, klokka 21. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som sikta dagen før to personer ble skutt og drept ned i Halden. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymra for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn i detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knytta til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er det omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. En delegasjon fra Ukraina skal ha samtaler med president Donald Trump i USA i morgen. Det sier den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky. Ifølge han står luftforsvar på agendaen. Han sier også at han venter at europeiske partnere skal delta i samtalene de næreste dagene. Sikkerhetsalarmer i Molde fungerte ikke som følge av Telenor sine problemer i ettermiddag. Kommunen oppfordrer nå pårørende i Molde om å ta kontakt med sine næreste. Dersom en ikke får kontakt, kan en nå ut til hjemmetjenester som vil bistå, skriver kommunen. Alarmsentralen skal nå ta imot alarmer som normalt, men holder likevel frem med testing for å sikre at alt fungerer som det skal. Telenor beklager problemer med mobilnettet som i ettermiddag førte til full stopp i togtrafikken i hele landet, og nødetatene og vegtrafikksentralen ble rammet av problemer. Sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Og Nasjonal kommunikasjonsstyresmakt varsler tilsyn mot Telenor og har hevet beredskapen. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som tiltalte for omsorgssvikt mot fotballlegenda Diego Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sin egen heim, der han fikk videre behandling etter å ha hatt blodpropp i hjernen. Maradona regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter alle straffskyld. Til slutt så får vi med oss at Utenriksdepartementet nå frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst 3 angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Det kan du lese mer om på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå er klokka 22, dette er NRK Nyheter. Skal ikke skje, det sier digitaliseringsminister Torgeir Michaelsen etter det nasjonale mobilnettet var nede i flere timer i ettermiddag. Telenor sine utfordringer fikk store konsekvenser.
1: Togstans, forvirring,
2: har ikke peiling,
1: og lange køer.
3: Jeg skal til Greverud, som er mot Ski, men nå står det helt stille her, og det er ingenting som er oppdatert. Og i tillegg har Telenor sin dekning ned. Så det er en fin dag.
1: Men problemene Telenor hadde med mobilnettet ble til slutt løst. I kveld er det krisemøter i Telenor.
4: Ja, jeg synes jo det er veldig leit at kunder ikke har fått kontakt med hverandre, har måttet vente på tog, og eller ikke har fått kontakt med nødetatene. Så det beklager jeg veldig.
0: Det sa til slutt sjefen for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalet 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertallet og mye makt i kongressen. Korrespondent Anders Tvegård sier Trump har blitt mindre populær når krigen har ført til prisvekst på blant annet drivstoff.
5: Vi snakker om over 60% økning siden krigen startet. Her er det stor misnøye med det de opplever som brutte valgkampløfter fra Trump om å få slutt på krigene i Midtøsten. Flere av dem som bor her var med på å få ham inn i Det Hvite Hus, men nå opplever vi et stemningsskifte.
0: Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som slit, sier utdanningsministeren der. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner i morgen også. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Den kanadiske poeten Anne Carson sier hun er overrasket over å ha fått årets Nobelpris i litteratur. Prisen kom også som en gledelig overrasking på Bjørn Ågenes, som er daglig leder i Koron Forlag, som gir ut bøkene hennes i Norge.
6: Koron Forlag er to personers forlag i Gyllendal-systemet, så det betyr veldig mye for oss som forlag. Det er første gang vi vinner Nobelprisen. Vi har vunnet mange priser, men aldri Nobelprisen. Så det er veldig fint å få av ønskelisten. Økonomisk så betyr det en god del, vil jeg tro. Og det betyr også at vi får lov å være med på utdelingen i Stockholm. Aldri vært på det før. Det er sikkert morsomt. Og nei, det er kjempefint på alle måter. Kjempefint for poesi, kjempefint for Kolon, kjempefint for Tone Hødnebø. Og for meg personlig, jeg er glad og sjokkert.
0: Det er altså Tone Hødnebø som har omsett og gjendiktet bøkene til prisvinneren. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: Nå er klokka 23, og du hører NRK-nyheter. Telenor sin mobilfeil i ettermiddag burde blitt rettet opp på få sekunder. Det mener Håkon Bryni, som forsker på kommunikasjonssystem. Kontakt med legevakt, nødetater og anrop til og fra Telenor-kunder ble rammet. Toga stod stille i hele landet. Det er mye som kan ta ned et nett, men alle norske mobilnett skal være budde på det, sier Bryni.
1: Dette skal ikke kunne skje i normale tilfeller. Så det er veldig alvorlig at det har vært et utfall i mobilnettet.
0: Sjef for Telenor Norge, Birgitte Engebretsen, sier de ikke vet hva årsaken er og at de beklager.
2: Vi har fortsatt krisestab og tekniske miljøer som jobber med å analysere og finne ut av hvorfor denne feilen oppstod.
3: Kan dere utelukke at dere har blitt utsatt for et angrep?
2: Når jeg ikke vet hva årsaken er, så vil jeg heller ikke utelukke det, men det er ingen tegn på at det er datainnbrudd som er årsaken til denne hendelsen.
0: Dagen før to personer ble skutt og drept i Halden, fikk politiet bekymringsmelding om han som er sikta. Det opplyser kjelder til NRK. Mannen i 20-åra hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaene var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykte politiet aldri ut til mannens adresse. Politiadvokat i Seraust politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer.
4: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre, og når det gjelder hans situasjonen og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Utenriksdepartementet frarår alle reiser til Saudi-Arabia. Denne veka har det vært minst tre angrep mot flyplasser i landet. I dag fikk et fly store skader da det ble treffet av et missil. Minst et av altså skader på flyplassen i Riyadh, skriver nyhetsbyrået AFP, noen timer etter det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt skulda for flere angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Til slutt skal det handle om Parkinson-sykdom. For trass positive resultat fra innleiende studier fikk ikke norske forskere bak den store NoPark-studien det gjennombrottet de håpet på. Likevel er de optimister. For selv om resultatet ikke var slik alle hadde håpet, er de nå publisert i et av de mest prestisjetunge medisinske tidsskrifter i verden. Og nå har forskningsgruppa fire nye behandlinger mot sykdommen under utprøving, og letinga etter en revolusjon i Parkinson-forskninga held altså fram. Flere nyhetsoppdateringer får du på nrk.no. Nyhetene her var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. USA skal ikke angripe Iran før mellomvalget 3. november, det skriver president Donald Trump. Krigen tynger ned Trump og republikanerne, som risikerer å miste flertall og mye makt i kongressen. Trump bruker krigen i Iran som et grep i valgkampen, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Han har kommet med flere lignende valgkamputspill i det siste. Det kan også være at det er et diplomatisk spor som vi ikke kjenner til, at det er framgang i samtalene. Men uansett, denne kunngjøringen gjør jo ikke at Pentagon legger planleggingen av nye angrep på hylla.
0: Mannen i 30-årene som er siktet etter at en kvinne ble funnet død i Stavanger i dag, erkjenner ikke straffskyld. Det sier forsvareren hans. Mannen er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Ifølge forsvareren var den siktet mannen og den døde kvinna kjæresten. Hun ble funnet død av ambulansepersonell som varslet politiet. Den siktet ble pågrepet 1,5 time senere. Telenors omfattende problemer med telenettet i dag får et etterspill når myndighetene skal føre tilsyn med selskapet. Problemene førte blant annet til at all togtrafikk i hele landet stoppet opp. Og slikt skal ikke skje, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen.
2: Det er alvorlig når nasjonale mobilnett går ned og er borte i flere timer, som har fått konsekvenser i dag, men det er mange som har gjort en stor innsats for å holde samfunnet i gang.
3: Omfattende Telenor-trøbbel i dag førte blant annet til problemer med å ringe nødnummeret.
2: Nå er det viktig at vi får kartlagt hva som egentlig har skjedd. Det skjer gjennom et tilsyn som Nasjonal kommunikasjonsmyndighet vil gjennomføre. Og så må vi få kartlagt hvilke eventuelle tiltak som bør iverksettes for å redusere sjansene for at dette skjer igjen.
0: Reporter Sander Moen Johansen. Frankrike setter inn 3000 vikarlærere på videregående skoler som sliter, sier utdanningsministeren i landet. Samtidig er det ventet store demonstrasjoner også i morgen. Lærere og fagforeninger deltar nå i protestene, men det startet med at elever reagerte med sinne på lærermangel, lange skoledager og dårlige skolebygg. Så til Argentina. Aktor ber om 12 år i fengsel for de som er tiltalt for omsorgssvikt mot fotballlegenden Diego Armando Maradona. Han døde 60 år gammel i 2020 i sitt eget hjem, der han fikk behandling etter å ha fått blodpropp i hjernen. Maradona er regnet som en av tidenes største fotballspillere. Legen, psykiateren og sykepleierne som står tiltalt nekter straffskyld. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En mann i 60-årene omkom i går etter å ha falt i vannet i Bindal i Trøndelag. De pårørende er nå varslet. Mannen skal ha sklidd på vei ned mot sjøen, slått seg og deretter havnet i vannet, opplyser Trøndelag politidistrikt. Alt tyder på at det var en tragisk fallulykke, sier politiet. Politiet fikk bekymringsmelding om mannen som er sikta dagen før to personer ble skutt og drept i Halden. Det opplyser kilder til NRK. Mannen i 20-årene hadde ikke møtt opp på jobb, og kollegaen var bekymret for han. Etter det NRK kjenner til, rykket ikke politiet ut til mannens adresse. Politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, Henriette Evensen, sier hun ikke ønsker å gå inn på detaljer i saken.
1: Politiet har ikke fått noen bekymring knyttet til at sikta skal være en fare for andre. Og når det gjelder hans situasjon og helseopplysninger for øvrig, så er de omfattet av taushetsplikt og ikke noe politiet vil kommentere.
0: Mannen sin forsvarer vil ikke kommentere disse opplysningene. I USA var dødsdømte Krista Pike, som i forrige uke overlevde et henrettelsesforsøk, oppe og gikk for første gang i dag. Pike er den eneste dødsdømte som noen gang har overlevd henrettelse ved giftsprøyte. Pikes advokater krever nå at guvernøren i Tennessee omgjør dødsdommen til livstid i fengsel. Guvernøren har midlertidig stanset alle henrettelser i delstaten mens etterforskningen pågår. Og Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til Saudi-Arabia. Minst et fly er skadet på flyplassen i Riyad i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AFP, etter at det ble hørt eksplosjoner over den saudi-arabiske hovedstaden. Houthiene i Jemen har tatt på seg skylda for tre angrep rettet mot flyplassen i dag. Flere flyselskap har innstilt rutene sine til Saudi-Arabia. Og i morgen klokka 11 så blir det klart hvem som blir tildelt Nobels fredspris i år. Fristen for å nominere kandidater gikk ut 31. januar. 208 enkeltpersoner og 79 organisasjoner er nominert. Finlands president står ikke på lista, men besøkte i dag Norge og fikk spørsmål om hvem han mener ville være en verdig vinner, uten at han ville gi et klart svar på det.
2: I was asked that question in the Oval Office exactly a year ago. It's a really difficult prize to give as well. It's a powerful signal. So it's basically saying, what should the world look at right now? And I think it's one of the most important prizes that you can get, but I'm not going to give you a hot take on who I think should get it.
0: Og Stubb sier at prisen er viktig, at den sender et viktig signal, men vil ikke si hvem som skal få den. Og kunngjøringen, den sender vi direkte i NRK Radio, på NRK 1 og NRK TV i morgen. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 2, og her NRK Nyheter. I Frankrike mange sjokkert over voldsnivået fra både politi og demonstranter i forbindelse med elevprotestene. Det sier Kristin Skare Ogeré, som professor i journalistikk ved Oslo Met, men befinner seg nå i Frankrike. Elevene ved landets videregående skoler protesterer mot lærermangel, lange skoledager og forfallende skolebygninger. Politiet har tatt i bruk tåregass, vannkanoner og sjokkgranater mot demonstrantene.
1: Dette er utvilsomt den mest voldelige skoleprotesten på flere tiår, og det er noe med voldsnivået her som sjokkerer selv ganske herdede franskmenn. Så langt så er 5000 unge personer pågrepet, og noe slikt som 200 elever alvorlig skadet, og vi har jo hørt om denne 15 år gamle gutten som mistet hånden, det er en annen som har fått en kjeve knust, det er noe med eskaleringen av vold og voldsnivået, også mot helt unge mennesker, som gjør denne runden av demonstrasjoner helt spesiell, også i fransk historie.
0: Streiken med flere olje- og gassanlegg trappes nå opp. Fra fredag morgen vil 253 ansatte være i streik, skriver Fellesforbundet i en pressemelding. Fellesforbundet brøt meklingen med NHO Service og Handel 25. september. Siden har flere enn 200 ansatte som jobber med overnatting, servering og renhold i olje- og gassvirksomhet på land streiket i 2 uker. Det påvirker driften ved 5 av